Men det var ingen av delen, det var marsvinne. Borta sokker mine veien når jeg vasker dem. Det ser ut som det like greit å kaste dem. Jeg kan putte fire sokker I min AEG. Men når vasken ferdig så har jeg bare tre. Putte fire sokker I min AEG. Men når vasken ferdig så har jeg bare tre. Ja, det Sunde. Ja, nei, altså jeg kjøper ikke på telefonsalg. Altså jeg gjør ikke det. Herresokker? Tilbud? Jo da, ja, altså, jo da, jeg trenger herresokker, jeg trenger, ja, skal vi si 400 blå venstre sokker? Ja. Hvordan visste du det? Du, jeg kjenner jo stemmen din. Nå har du så solgt med den vaskemaskinen for en måte siden. Nå tar jeg de 400 høyre sokker mine, og skal jeg tre rundt ned med huvudet.

Jeg ser for Mandolin Orange, men nå har de altså skiftet navn til Washhouse og låta Settle Down. Med det så sier jeg pent god natt, sov godt.